waxu dan njub njub moy fondement bi yalla soxla ci nit moy li gëna jafé fu muy nek place am xol la mu fonctionner dem ci cëri moy fièvre bi gëna reuy ci xol waye moy fièvre bi gëna naqalé faj ci xol moy njub moy hudan motam mom yalla bi ko tuddé hudan rek xamal né mom waxam ak jëfëm leppam da fay mujj nek di njub motax sohna isa bam ñu ko présenter daf ne kana qul qul qur'an su ngeen bëgge noppale ko bëgguma fe nek naan leen ni la meloon na la meloon na la meloon lo suma ko bëgge wax damay son comme mom mo nekkon ak mom fekk xalé la daf ne dal kana qul qul qur'an bu ngeen gisee alquran dal gis ngeen ko manam mom alquran ju ron dox rek la kon aya bi moko deggal waxu dañ njub la moy jëmmi njub wa rahmatun yermande la yermande momitam dañ ko ci roy rek waye dana jëfé lol nga jot ko ci manam di yeureum jam ñi waye da fay jël yermande monté ko ci xol yi duur yermande mom rek moy da fay yeureume dé waye da fay jël yermande diko fixé ci xol yi be bo andé ak mom da ngay mujj nek jëmmé yermande yow Omar ibn Khattab mo netti mu né mom xolom bi wowon na wow ba domam bu jigen sax fat nako ngir jikko ju dof juju nga xamne mom la arame dan def di ray sen domi jigeni baye domi gori mom yegol na fof waye mune bim fréquenté yunti yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam dem na ba nga xamne su rombe beuy ci mbedd mi beuy wo xamne dafa lakku sax duko meuna romb faaw mu genné bum gi bala mo lor kon xolal yunti yalla mat fixé nako yermande daf ko ko fixé manam daf ko ko sem manam mom bo ande ak mom muy deug da fay def ci mam da fay fixé ci sa xol bi yermande genné ci safan ba ta moy soxor wa rahmatun mota alquran wa rahmatun yinnati yalla man mom tamit batay rahmatun yermande la du ne dafa wax ne da fay yeureum jam ñi de daf ne jëm yermande la manam batay fofit moko dan ñoo niro rek de nga mom jëm yermande la bokku nak ku ñew di jangale yermande waye mom ci bopam moy jëm yermande bo sello bim joge makka ñi sonnal ko ba mu ne man yaakar na ne fi mom est ce que dana fi meuna nek mu toxu ne xaarama dem ci dekk sama nijaay taif fala yaaji dekk mu dem taif fofa gëna bon ndax taif mom bam deme ñom au lieu que ñi def li makka def sa ñom dañu bo dañ ko bolé xalé yi ñi jël xéer diko jam biñ ko sanni xéer sa jot nañ ko gañ nak ñi ne bim génné dekk bi ne jibril daf ko ñewal nako yalla neena nak gis na ne togn nañ la mom legi yow rek lay xaar ndigal li dal mu ngi ci yow bo joxe ndigal dal taif mom ma far man jibril ma far ko legi ñaari doj ak len tim damay tap planté ñaari doj rek dekk bi yeb jeex ndax merlo nañ sopem bi yunti yalla muhammadu neko borom bi jegal len manam balal len ndax xamuñ jegal len sen togn yiñ ma togn parce que ñom dañu xamul motax lolu de yombu de jangale ko yombu na way yombu ñu bari bari su ron ñom ñene man nañ de bu fi ken dess na ñepp faga rayal ñepp ñi de xolal yonti yalla no mom yonentula waye bako lol dalé xam nga luñ wax rabbi la tasarhal ardi min al kafirin dayar yalla rayal ñepp ñi de bu fi ken dess mom lol la wax daf ne rayal ñepp ñi buñ fi déssé tam duñ fi jur dom ju bax dom yi bon rek lañu jur waye xolal yonentu yalla muhammadu sallallahu alaihi wasallam mom luñ wax yalla mané ko allahumma yaghfir lahum fa innahum la ya'lamun yalla balal len dañu xamul rek motax kon koku buñ la waxé ne rahmatun yermande la dang ko mëna dégg kon mu ngi melni gamu dorna rahmatan lil mu'minina nak ñeal ñi gëm mune qul wax len ne bi fadlillah ci ngeenelal yalla yi ñu doon wax ngeenelal yalla yi yalla wax ni nga xamne jikko yonent bi moko jikko wa bi rahmatihi ak ci yermande ji muy jangale ne mom yonent yalla moko jikko mune fa bi salika ci lolu kay fal yafrahu mo jara kontan li kay mo jara ñakalante li kay mo jara bege fal yafrahu mo jara celebrate wo mom lolu jikko yi xeyrun mo gën mi ma yej mo xona ci li ngeen di dajale deng kon setal wax ji fam ko daane.

0: xamne comme ñun fi ñu ko baxo upp doole gi yeb so waxe ñu ne ñaari waxtu ñene hapas wan tax suñu na la soxna wala time bi nga wara julli nang nit ñi fimne amna ñuy wacc ñom sen place dem bu ga taxaw ci place borom bi subhanahu wa ta'ala di atté waaw julli gi nangu nañ ko wala julli gi nangu julli mom lool ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la nek te yi nga xamne mom nga lool mom nit mën na la ko waxal xamal nga baye ko borom bi subhanahu wa ta'ala kon waxtu yi nga xamne waxtu wo la tusbar tambalé mune mu ngi tukki ci jeng ak jant bi su jengé naka ngay xamé né jant bi jeng na moy xam nga jant bi ku nek xam na né su génné suba tel ni da démé né lu yoré donté né kuko gëna jégé rek ya ngay gis mu ngi gëna wacc kèn du dem ba fekk ko fum lié wayé yow fi nga taxaw so bayé xel da ngay gis né jant bi dafa mélni lu yoré légui day ég di ég di ég su démé ba tolok sa bop bi ni da ngay gis sa takandér bi nit ki ci bopam wala takandér lu nek da fay nek ci ron tankam da fay nek ci ronam su boba rek mom na xamne waxtu tusba jotna tabina legi mom fe bala takandéram bi demé di tolo ak mom comme mom num em bobu da ngay gis kenn ku ne rek mo xam garab la mo xam dom adamal mo xam bitel bi nga tek sax way lu nek rek soko tegeere da ngay gis takandéram bi da fay emo ak mom kat soko naté xam na taala lool rek guddou takandéram bi ki gatt tolo ak mom te ñeen jant bi nga xamne mo lenay ti motax magni noy kenn du ñom yana lañu yalla fayal comme ñun légui niñu a time do yombé ni nga xamné lu nekk rek yaangi amé sama baye tor yaangi amé lu nekk juma yi ma sha Allah ñi ngi am radio photo lu di dégg noddu ñom amuñu won loolu waye and ak lool yépp jang neen xéréñ baye xel ba nga xamné waxtu yu jor rek dang koy xam ma ngi fatali ko ñun suñu time dara time bo suñu nekké ci mbar mi di jang ni amna ben comme su jant bi jame ni dang day gis comme ay beut yu de nek di jamne ci bit saket bi dug ci non waye amna bo xamne fofu dañ dan wax su exi fofu rek won jont suuy exi rek ñep contane commencé nañ di fatalé seni bagage ndax ci le oustaz di ñëwé di wax né wacc len ñun dañ demone ba xamal suñ bop ci time yoy nonu ta fekk ñun suñ bop amuñ montor amuñ dara non la mag ñi nekkon di dundé nak légui fofu la waxtu tusbar tamine m kon waxtu tusbar yatuna kon so dege ci gatal su nekké dang ko bëgg na talé ci time bi wala kenn ku ne yow yaangi am sa montor légui yow xolal su jant bi sa takandér bi su tolo ci sa digënté tanki légui nga xol time xam ban waxtu mo jot kak ci jamono bobu kon mota so gisé ñi di noddu ay hapass wan ñi di noddu tout jarut problème jarut wéranté jarut def mawdo jarut dara because of ñom ñep ci waxtu lañ nek gennuñ waxtu wi kiko nek ci njël ben ge ki nek ci mujju wi yep ñom ñep ci waxtu wi lañ nek kon dafa am yo xamne dañ ci dé débat di ci xébanté na ñi ñoy def li ñi la ñoy def li suñu ñaka xam rek moñu ko yobbo waye su fekkon ne xam neen suñu diina da ngay gis ne lolu fekk na luñu wara romb bu yag la sax
1: mat len tour
0: wa kon ñun ñep neen xamne kenn ki lañuy jaamu moy borom bi subhanahu wa ta'ala ta affaire bi daf ñu ko yombalal kon ki julli sabtu ak ki julli hapass wan ak ki julli sabtri ñep am neen waxtu tusbar ta ci muxtar bi la nak moy waxtu bi nga xamne mom lañ tan wa te li moy limay wax ni yep moy ñi nga xamne ñu ngi aju ci fiqhu malik te yakarna afrique fi ni digënte senegal ak gambie lu ci teunku ci ngiram malik bari wut kon so topé sa takandér bi top takandér bi da ngay gis ne fi moy aimé ak nit kak soko baye xé dina la yobbu ba fo ba sap fo dina la fa yobbu mota amna ño xamne tamine sa pass fo rek kak da ngay gis ñu noddu pour wajal takusan way amna ño xam itam sa fo rek ñu noddu pour wajal takusan bi way fi waxtu tusbar m waxtu takusan momit fofu la dalé di dem ak yow ba nga xamné légui sa takandér bi ku ko xaj rek da fay mut ñaar yow ñaar lu nek takandéram xam nga balé dañ la né su aimé ak yow sa taxaway kak rek xamal né waxtu bo mom jeexna tak légi waxtu takusan mom mo dugg légi waxtu takusan na fofu lay tambalé ak yow daf kon soko bayé xel dafa melni waxtu takusan ak waxtu tusbar yépp am kat parce que da nga dem ba sa takandér bi mut la ñaar nga nit ki da ngay continuer ak takandér mo xam nit la wala lenen comme numa ko fi waxé rek wayé su bobaay tamit da ngay gis né lolu takandér bobu daf koy mut ñaar soko xayma nga lolu olof di wax né beud di eno waye xamna li bop atane moy ne yow so xolé rek da ngay xam ndax li mutna la ñaar wala mutul la ñaar su boba rek waxtu bobu fum joté rek xolal sa montor bi noddu ne nodduñ xam nga ne waxtu takusan jotna légui nga top lol ba nga xamne nak fum aimé moy fi nga xamé né yow légui sa takandere bi tolona ak yow ñaar su boba waxtu takusan mom jeexna bi nga xamné muxtar la bi nga xamné bobu lañ tan nga xamné warlo ko djegi ak lo khat khat ak lo nasakh nasakh war nga fexé digënté bu yaatu bobu ñu may la ko yépp war nga fexé digënté bobu bala mo jeex nga man sé julli
1: nga né fan la takusan doré comme takandere bi
0: bi fi nga xamé né fofu la la aimé comme yow sa taxaway ko naté da fay aim ak sa taxaw jeex continue
1: OK
0: légui né takandere bi da fay kun waxtu takusan ba nga xamté légui takandere bi mutna la yow ñaar su boba mom tam waxtu takusan momit fofu la jeexé
1: OK
0: légui sen daruru yi ñom ñaar nak mu doga tambalé daruru yi moy li nga xamné comme ñi nga xamné dañ nékkon di nelaw parce que yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax né ékati nén pen ci ñett ñi mo na am xétam mom ékati nén pen ci ñett ñi moy ko xamné daf doon nalaw nit ki su nekké di nalaw amul ben bakkar lu munta wax ci nalaw yi ak lu munta def ci nalaw yi kenn duko ko topé kenn duko ko bindal kon légui su nekké mom mu ngi nalaw waxtu julli jot yegut ko koku kenn duko bindal bakkar légui ñoñu daru suñ joggé dañu am pour daru ri légui su nekké né nak moy ak mu nek ak kan moy ko xamné xélam mi dafa dem comme ku dof ak yu démé nonu ak kan ak xalé bo xamné matagut mu kalaf mukallaf mom yakana luñ ko fi leral legi lolu doyna seuk kon ñet ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo len wax mo len garantie mo len wax ni eketil neen len pen ken du len bindal bakar ken du len bindal dara kon lolu motax muxtar ñew su fekke ya ngi nuna la wala ya ngi nekkon ci nganta bu tar bo comme place bo xamne mënu lo fa julli wala place bo xamne dal nganta gu ko jar ndax yow so amé nganta xam nga né am nga nganta so néké ci lo neex xam nga ko rawati nak borom mom mi nga xamné mom dara du fadu ci mom su boba yow ya mom daruri ya nañ xol rek comme ñun fi nekk ni ñun jigéen ñi nga xamné dañ dey dem marché nañ xol jigéen ñi nga xamné dañuy xey suba téel dem marché ndugum fraise mu ñoo am ndugum rafet ak nuñ koy amé ñu yomb ak ñi nga xamné dañuy xaar ba digg ba ci ñu doga dem fekk fa kay ma kayaati bu ci gëna yomb ah ak bu ci gëna baax bi nga téla dem waxtu julli mo gëna for lool waye nit soy wax ak mom fo nga wax ko li nga xamné lool la gëna mëna dégg
1: okay day yomb pour mu dégg
0: pour day yomb pour mom mu xam ko lool motax ma jox len exemple bobu pour ngeen baye sa xel bu baax xamné ken warta émalé muxtar li nga xamné dañ ko tan ak li nga xamné dañ la ko jox pour ñak pexé kon ba légui daruri légui digënté buma wax nonu muy muxtar bi yépp moy digënté takandir lool yépp so sé julli loy yéné moy da ngay yéné né ya ngi julli ci waxtu bi légui daruri bi tamine so sé julli sax da ngay yéné né ya ngi ci waxtu bi parce que ba légui am nga chance buñ la may dafa nek né balé mo gëna fort parce que ki nga xamné dafa julli ci waxtu nga xamné mom la ñëpp tam du ém ak bi nga xamné bobu mom lu mën ta ñak la mu ngi melni ñuy def exam xawma ci english waye ci school dawr suñ defé exam xamne sen magi xawna li touti de tenen ñoon dañ leena defara dawr sali suñ teje be school bi di waja di neen mëna jalla